sewu supu pekum, luruskan dan rapatkan shaf. Salli fardhu jumu'ah Allahu akbar.

teknologi siber merupakan ancaman ketara serta berterusan yang menuntut kewaspadaan penuh. Justru negara Brunei Darussalam komited memastikan sistem kewangan yang selamat, kukuh dan telus yang menjadi asas dalam membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Menteri Kewangan Kedua menekankan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat tahunan Kumpulan Asia-Pasifik mengenai pembersihan wang haram APG 2026 serta Forum Bantuan Teknikal. Mesyuarat berlangsung di The Empire Brunei. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan, negara Brunei Darussalam juga terus mengukuhkan kerangka dalaman negara yang dipandu oleh jawatan kuasa kebangsaan bagi membentras pembersihan wang haram dan pembiayaan keganasan. Untuk merealisasikan visi tersebut, Menteri Kewangan berkata negara Brunei Darussalam melancarkan rangka kerja ID digital kebangsaan yang dikenali sebagai Brunei ID pada awal tahun ini. Ia menyediakan struktur maklumat pelanggan yang selamat di peringkat kebangsaan serta berupaya melaksanakan pengesahan identiti pada masa sebenar. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat tahunan APG 2026 dalam kapasiti sebagai pengerusi bersama bergilir APG bagi penggal 2026 hingga 2028. Juga hadir Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan bagi membentras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid University, Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwatin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Kurikulum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tudong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Qalbu Dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tudong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan dermaga Pekanbangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid daerah Temburong. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan video yang direka atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI yang mungkin kelihatan realistik tetapi sebenarnya mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan. Amaran tersebut dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berikutan penelaran satu video yang menyalahgunakan nama BDCB dan menyamar sebagai pihak berkuasa di samping membuat dakwaan bahawa produk yang dipromosikan mematuhi piawaian BDCB. BDCB tidak pernah menilai, meluluskan atau menyokong skim pelaburan atau produk yang dipaparkan dalam video tersebut.

PDCB juga tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada orang ramai dan tidak mempromosikan atau menyokong mana-mana skim atau platform pelaburan. Laporkan sebarang aktiviti kewangan yang mencurigakan kepada isu pengguna kewangan PDCB menerusi talian 2380007 atau 8380007 atau melalui email fci@bdcb.gov.bn. Orang ramai juga boleh melaporkan kandungan yang mencurigakan secara langsung kepada platform media sosial yang berkenaan dan kepada Brunei Computer Emergency Response Team Bruset melalui hotline 2458001, email reporting at bruset.org.bn atau WhatsApp 7170766. Ikuti berita luar negara selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui

0: Ya, pada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kemahdulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Zadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Raja Berdaulat Rakyat Taat Negara Berkat Ya Allah lanjutkan usia Kemahdulia Maha Mulia memimpin negara aman bahagia Bahagia, daulat ke bawah duli Tuan Padik.
1: Daulat, daulat ke bawah duli Tuan Padik. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena, sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzaddin Wad Daulah. Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu, 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sanae Takaichi, Kerajaan dan Rakyat Jepun berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada Majlis Perasmian Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Jelas Yang Berhormat lagi terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuh kerjasama pelaburan dalam pelbagai industri, antaranya komoditi tanaman padi ternakan. Pendekatan ini bukan sahaja berpotensi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggalakkan pemindahan teknologi serta memperkukuh sekuriti makanan. Program edisi kedua itu melibatkan pameran kulinari, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan Brunei Darussalam untuk meraihkan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum

Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun semalam. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan kalbu dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama

0: Tutong dan jalan susur dari simpang kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke pusing keliling berdekatan perpustakaan daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara esok. Penutupan sementara jalan susur masuk jejambat kompleks kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi. Tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan esok 1 Ogos bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Saya Ampun Walid daripada Jabatan Muzium-Muzium ingin mengucapkan merapat sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Waqtullah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeran Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, semoga Negara Brunei Darussalam terus kekal aman, makmur dan maju di bawah naungan Baginda.

Sekarang kita beralih ke ruangan Meniti Senja sehingga pukul 7 malam ini. Berikutnya lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat juga dikongsikan di sini untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.37 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.38 minit petang dan diikuti daerah Blight pula pada pukul 6.40 minit petang.

negara merupakan tanggungjawab yang perlu digelembang, perlu digembleng oleh semua pihak, iaitu ibu bapa, penjaga sekolah, institusi pendidikan, pemimpin masyarakat dan negara. Itu dia sekitar memperkasa.

Usia bertambah juga iman, mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat, bahagia di samping isteri atau suami, keluarga tersayang, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada isteri iaitu Fidah serta anak-anak Iyad, Fayyad, Inara, Amara yang berada di Kampung Putat. Ya, waktu sekarang 6.27 pagi, saya akan teruskan lagi selepas kita dengarkan lagu ini.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Dan terus lagi ucapan Sana Helwa selamat hari ulang tahun kelahiran buat Awang Bazlan bin Haji Besar Rashida binti Haji Muhammad Din, kepada Amirul Zaki Haji Amrin dan kepada Muhammad Rafi'i Ridaudin bin Awang Khamis. Dengan iringan doa, Ya Allah, Engkau muliakan mereka, panjangkan umur mereka lagi, diberkati, kurniakan mereka kesihatan zahir dan juga batin untuk melakukan segala amal ibadah, sentiasa bahagiakan hidup mereka serta mendapat kehidupan yang sakinah, mawaddah, barakah, warahmah di samping keluarga yang tersayang, luaskan rezeki mereka lagi halal dan berkah, berjaya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, mudahkan segala urusan mereka di dunia dan juga di akhirat, serta terimalah semua amal ibadah mereka dan kelak jadikan sebagai penghuni syurga Firdaus tanpa hisab serta sentiasa dalam perlindungan rahmat redha Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada keluarga yang berada di kampung Katok B, Dayang Rosnah binti Awang Haji Besar, juga daripada Boboy dan juga Hani. Seterusnya, Uda di Pandan

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.